0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
17: Kom til

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: Kå for nødplan. Kå for Gims.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

0: Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn du har ret til, og vi sørger for jurister hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lever lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg nære, men det er ikke alting som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt. Du er ikke den eneste der kunne grave. Du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken. Det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: The Voice.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: Kof for nødplan. Kof for Gims.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
16: Kom til show.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Voice.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Voice.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
21: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Voice. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crush?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogbro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Kom

0: Adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Er du gør

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er FOA der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
13: Ja, i de tidlige morgentimer, der regner det lidt rundt omkring på Sjælland, men det skulle altså gerne blive en dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol, selvom der stadig godt kan være i skyen. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
14: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
15: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

Det her nummer er bare det, der skal starte min morgen. Hver evig eneste morgen. Jeg føler, det er så sprængt og fyldt med god energi. Og en eller anden lyst til simpelthen at sælge alt, hvad man ejer og har, og så ellers bare flytte om på den anden side af jorden. Måske åbne en eller anden sådan bodega, får jeg lyst til at sige. Men jeg forestiller mig, at det skal være mere en strandbar, hvis man går efter de varmere himmelstrøg. Men måske kunne der godt være dåsebajer eller dem på flaske. Også på fad i det hele taget. Men det er den fornemmelse og følelse, jeg får lyst til at udleve. Jeg ved ikke, om du har den slags musik i din playliste til lige at sætte på, når humøret lige skal have et ekstra gear op. Og det skal der måske sådan en tirsdag morgen. Jeg sidder i hvert fald klar med de allerstørste hits lige med et øjeblik for Tim Berg og Seek Romance. Vi skal ugen for alvor godt i gang. Men først her Taylor Swift. Spritning musik. Det her er Patient Zero. Godmorgen.

Jeg er også sådan en typen, der nægter at give slip på den der weekend feeling. Weekend, hvordan man ellers nu ellers kunne tænke sig at sige det. Jeg er begyndt at være en lille smule mere på weekends. Det er som om, det har en sådan lidt federe vibe end weekend. Ja, jeg ved ikke. I hvert fald så har man lidt dage til at øve sig på det nu. Det er tirsdag morgen. Jeg håber, at du har en dejlig en af slagsen, har fået begge ben godt ud af sengen og er klar til at kysse den her nye dag. Ellers er der musik, der kan hjælpe dig godt i den retning. Jeg har Tyler til dig lige her i playlisten. Og

0: Morgen på The Voice. Og det er jo et spørgsmål, man kan stille sig selv mange gange i livet. Man kan godt blive i tvivl, inden at den helt rigtige er der. Så lad os endelig få sat lidt musik til det, så vi kan mærke, at vi ikke er alene. Jeg håber, at du har fået den første kop kaffe kørt ind, og ellers er klar til at tage imod mere musik, som indeholder koffein til din morgen. Jeg har Stella Lefty på vej til dig, og Boston. Og så er der også lidt The Bowser i playlisten. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Mm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

simpelthen tage det her som en åben invitation til at hoppe i cowboystøvlerne her til morgen. Der går måske ikke længe, inden de skal parkeres for alvor, når vinteren altså så småt begynder at række ud efter os. Så I på med cowboyhatten og cowboystøvlerne, og mærk den her tirsdag, den vil der det godt. Jeg har Lea Romea til dig i playlisten lige om et øjeblik. Og vent dig til det. Simpelthen klar besked, men allerførst her, The Bouncer og

Romea med klar besked venter til det. Godmorgen, og det skal vi jo så småt i hvert fald begynde at vende os til, at vi har en hånd herude, som så småt er begyndt at glide ud af efterårets hænder, og så skal vi til at række ud efter vinteren. Jeg er jo en kæmpe efterårspige. Altså, det har jeg virkelig fundet ud af. Det er min absolute yndlingstid på året. Jeg skal ikke kalde det højtid, der jeg kom til. Det er det som sådan ikke. Det er bare en tid på året. Og det er fordi, man kan finde alle de der vamsede svætre frem igen, som man har gået og savnet en lille smule, ikke? Og kunne klæde sig i sådan en til morgen. Det sidder ikke for stramt det hele, og så er det jo også den officielle jakkesæson. Og jeg vil sige, jeg er sådan en type af kvinde. Kvinde! Som jeg har ikke mange sko, jeg har ikke mange tasker, men jakker. Oh my god, og det er egentlig fuldstændig forkert valg, fordi det fylder helt utrolig meget i skabet. Altså virkelig, virkelig meget. Jeg har dem liggende i kasser, fordi at, vi har små sølle 50 kvadratmeter og meget lidt skabsplads, fordi det er en lejlighed med skruevæg, som vi arbejder med hjemme hos os. Der er ikke meget skabsplads. Det kan godt høre, det er en ting, som vi vakser en lille smule med. Vi vil gerne flytte, så hvis der er nogen, der vil bytte, eller flytte, eller købe, eller et eller andet, og har brug for 50 kvadratmeter, ikke en dus mere, så er det altså bare lige at slide mig DM. Jeg hedder Amanda. Godmorgen, tak fordi du har lyst til at stoppe hos mig, sammen med Charlie XCX og Lordy.

0: Charlie XCX. Lordy, the girl so confusing. Ej, et nummer til alle jer, som måske sparer lidt på klimaanlægget, fordi, den er lige ved at kysse den rigtig uheldige grænse for, hvor langt elen kan række, eller sædevarme er gået i stykker, som den er. I min bil, jeg er faktisk i tvivl, om den overhovedet har nogensinde haft sædevarme, om den nogensinde har virket, men jeg er nået til den tid på året, det kan lige så godt sige, hvor at jeg er begyndt at bruge sædevarme. Altså, det er det første, jeg forsøger at tænde om morgenen, og insisterer simpelthen på ikke at acceptere, at den ikke virker. Jeg tænker, en eller anden dag, så kan det være, at der er så god energi i luften, eller at mine frustrationer simpelthen sender energi direkte ned, og får lyst til at spænde op for den. Ikke er sket endnu, men i hvert fald så fik vi varmen her til morgen. Oj! Lige om et øjeblik, Taylor Swift i playlisten til dig. Der er også lidt Ray og Tempest City. Så er der simpelthen ingen grund til at lade for langt væk fra din radio. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Vi er fans af gode fans hos Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
13: Det bliver lidt en blandet dag i dag. Flere kan være vågnet op til regn, i hvert fald helt i tidlige morgentimer på Sjælland. Men så skulle vi altså gerne få tørvejr og også nogen eller en del sol, før de igen bliver skyet senere på dagen. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
15: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Taylor Swift og I Knew It's I Knew You. En sang, som for mig i hvert fald rummer visse toner af kærlighed ved første blik. Og så sidder du sikkert og tænker, har jeg nogensinde oplevet det? Og så vil jeg bare sige, måske har du. Måske har du ikke, og jeg oplevede det selv i fredags. På en helt, altså overvældende måde. Det var saftigt. Det var lækkert. Det var uventet. Jeg har været til et arrangement. Det er sent. Det er på vej hjem. Det er der, hvor du ikke regner med at møde den her følelse. Og så lige pludselig, jeg skal ind og hente min bil. Jeg har ikke drukket, vil jeg gerne lige understrege. Fordi nu siger jeg, at det bliver sent. Går forbi noget, som jeg ikke vidste skulle tage mig med bukserne ned. Jeg er ikke til overhypede ting. På nogen måde. Jeg er til de underspillede. De underspillede ting. Sådan en lidt, ting, som jeg på ingen måde forventer, skal tage mig med storm. Og så står det der og lyser klart i mine øjne. Five Guys Burgers ude på Fisketorvet. Og jeg kan mærke, alt river i mig for at skulle derind. Jeg bestiller en burger, jeg bestiller nogle fritter, jeg bestiller en milkshake, og jeg kan bare fornemme, at det her, det skal til at blive rigtig godt. Sætter mine tænder i noget, som jeg aldrig havde drømt om skulle smage som en bid af himlen, sådan som jeg forestiller mig det. Og vil sige, der er intet ved det her, der er hverken undervurderet eller overvurderet. Det er fuldstændig perfekt.

Ray og Where Is My Husband til tirsdag morgen, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og det er jo det. Apropos, der er det gode ved kærlighed. Vi ved ikke, hvornår det rammer os. Vi må væbne os med tålmodighed. You can't hurry love, som min mor sagde. Og som der helt bestemt også er nogen, der har sunget. Jeg ønsker dig en fremragende tirsdag morgen. Og håber, at du har en god en af slagsen, det her Tempelsi.

0: Sarah Larsson og Girls Like Tirsdag Morgen på The Voice. Lige inden vi to hopper ind i klokken 8 timer sammen, så har jeg Rune Rastetter, Hampenberg og Blæst, en som dig. Hold den her. The Voice.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du
2: er
3: håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: ID. Bosch Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

54 Ultra og Talk to You. Tirsdag morgen, lige her på Danmarks Radio nummer 1. Jeg håber, du har fået både 1, 2, 3 eller 4 kopper kaffe i mausen, hvis det er det, der har skulle til for at få begge ben ud af sengen i dag. Jeg håber, at du er klar til den tirsdag, som lige spænder forbi sommeren 2026 her sammen med Shakira og Burna Boy. Og

Love Me Harder. Og så må jeg jo bare konstatere, at jeg føler, at jeg har fået taget min bananfluer med på arbejde her til morgen. Jeg fortalte i går, at det åbenbart har. Altså, det navn, det kommer af en ting. Altså, det hedder ikke bananfluer, bare fordi man tænker, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Ligner den lidt en banan? Har den nogle gule træk, hvis man kigger tæt på? Niks, nej, den kommer, fordi at de er der, hvor bananerne er. Og jeg er inde i en bananperiode. Altså, jeg er inde i en periode, hvor det er min favoritsnack i mange former. Det kan komme som smoothie, det kan komme som en snack, det kan være en bananpandekage oven på yoghurt, banankage, you name it. Og jo mere modne det er, jo bedre, når du bruger dem i ting. Altså, i kager, i smoothies. Ja tak, så bliver de jo sødere, men tricket er, og det skal jeg så fast på med at sige, er det et trick eller er det ikke et trick? Køb dem, når de er lidt grønne. Lad dem ligge derhjemme og modne, og det kan de jo ikke ind i køleskabet, så modner de ikke. Så bliver de bare kedelige, og i den form, som de nu er, når du køber dem i den tilstand, de skal modnes. Så tiltrækker de også bananfluer. Jeg ved ikke, sidder de på bananerne, når du køber dem? Flyver der nogen rundt derude og leder efter en banan, kommer lige ind ad vinduet og tænker, gutter, der ligger nogle bananer her. Kom, kalder til samling. Jeg ved det ikke, men jeg leder efter et råd til, hvordan kan jeg komme af med de bananfluer. Hvad kan man gøre? Altså, må man finde sig en ny favoritsnack, eller er der et trick? Tell me. I like being used. It means I have a purpose.

0: kan.
1: Jeg er jo rykket ind i et nyt årti. Jeg har kysset de 30 og leder efter husmorrød til bananfluer. Og det er måske ikke det mest sexede emne at tage op sådan en tirsdag, men jeg kunne ikke finde nogen bedre dag at gøre det på. Jeg kan simpelthen heller ikke vente. Jeg er ramt af bananfluer derhjemme, men nægter at skifte min nye yndlingssnack ud. Jeg er en person, som kører meget i perioder med ting. Og det er både en god og en dårlig ting, fordi så er der lidt udskiftning, men det kan også være meget stærkt forvirrende, og lige pludselig så er jeg så totalt færdig med bananer. Så skal jeg ikke have det måske i 5-10 år. Men lige nu, der skal jeg ikke bede om andet. Og det kan spises, som sagt, på alting. Det kan være en snack i sig selv, og det kan være med til at boppe en smoothie eller en banankage op. Men bananfluerne, de følger med. Er der et trick? Fortæl mig det på vores Instagram, thevoice.dk. Har du et trick til bananfluer, så jeg ikke skal ud og lede efter en ny efterårssnack. Godmorgen. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er, så de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det

0: Voice. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
0: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: The Voice.

Jeg har valgt måske at tage det mest usexede emne op, skulle jeg til at sige her til morgen. Men har en eller anden idé om, jeg kan ikke være det eneste, eller den eneste, der sidder med lige præcis det her problem, nemlig bananfluer til alle os, som godt kan lide banankage her i efteråret. Måske en lille bananpandekage. Eller bare spise den som den dejlige snack, som den er. Og jeg kan jo godt lide, jo mere moden, jo bedre. Så derfor nægter jeg over at lægge mig i køleskabet, som jo ellers er et trick, der er bippet ind her til morgen for at komme af med bananfluerne. Men nu har Christina skrevet, at man skal lave en aktiv fælde. Og det kan jeg faktisk meget godt lide. Det taler til et eller andet i mig at lave en lille fælde. En lille fælde, en uskyldig en. Og i den, der skal man altså lave et glas med en halv deciliter æblecideredike. 1-2 drupper opvaskemiddel og måske en lille smule sukker. Eller et lille stykke fra den modne banan. Aha! Jamen altså, prøv at høre. Det er en fælde, som jeg vil teste af, og så skal jeg nok ellers melde tilbage, at det her er noget, der virker. Så alle os, som har bananen som yndlingsfrugt, ikke bliver nødt til at finde en ny. Tak, Christina. I heard you.

og gør noget. Tirsdag morgen på The Voice, og det har jeg ellers tænkt mig at gøre noget. Tag kampen op imod bananfluerne, som jo altså åbenbart har fået sin navn af en grund. De er der, hvor bananerne er. Som sagt, så ved jeg ikke, hvordan de finder mine bananer. Sidder de på dem, når jeg køber dem? Jeg synes det ikke. Altså, det er også en lang tur hjem, vil jeg sige, igennem den der plastikpose, der man går, eller indkøbspose. Papir, however you like it. Altså, får de ikke lyst til at flyve væk ud i den friske luft? Eller altså, er det sådan, at de flyver rundt i området, leder efter nogle nye bananer, og altså klistrer sig til og siger, hey gutter, herovre ligger der nogle bananer, så lige pludselig så er der 20. Altså, rød er der i hvert fald en dejlig masse, mange af på vores Instagram, TheVoice.dk. Og jeg vil sige, altså, en af dem, som jeg lige nu ikke kan acceptere endnu, det kommer fra Lars, der skriver, smid dem ud. Nej, Lars, jeg nægter. Fordi jo mere modne de er, jo bedre er de. Altså, det er gengæld, så kan jeg godt lide det her trick. Og det kommer fra Line. Det er simpelthen at komme dem i fryseren, når de er modne. Altså, skrald dem af, kom dem i en frysepose derinde i, så kan du bruge dem i smoothies. Du kan bruge dem til din banankage, når du lige tør dem op, eller til din bananpandekage. Det er faktisk et råd, som jeg vil sige, jeg tager det til mig. Men først, så skal jeg lave fælden.

0: 6 tirsdag morgen på The Voice. Jeg håber, at du er kommet godt ud af fjerne, og jeg ønsker dig en god tur derudad. Hvis at du er lige ved at være der, hvor du skal være i dag, og få de første arbejdsopgaver for hånden. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, er tilbage lige om et øjeblik med mere god musik fra Alex Warren og Kundo. Så lad du bare radioen stå her hos mig. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
16: Vi har en svag front, der her de kommende dage ligger meget tæt på Danmark, og det gør altså, at vejret bliver sådan rimelig efterårsustadigt, og vi kan altså opleve både regn, men altså også skyer, og nogle dage altså også sol. Sådan en lidt ustadig dag bliver det også i dag. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader.
17: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
21: Nummer 1.
22: The Voice.

Alex Warren og Fever Dream lærer til en dejlig morgen på Danmarks Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og jeg ved faktisk ikke, om du kan ikke genkende til den her følelse af, at noget af det musik, man måske holder allermest af, noget af det, man synger allermest med på, det er også ofte musik, som du måske egentlig ikke helt kender den officielle handling omkring eller til, eller hvad det her nummer er skrevet om. Og sådan er det lidt med det næste nummer her. Det var faktisk min kæreste, der lige måtte brække mig på skulderen og være sådan, ved du egentlig godt, hvad Shen Mao er? Og så var jeg sådan, nej, så havde jeg måske nogle forestillinger om det. Måske en eksotisk ø, måske en drink, who knows? Og så viser det sig så, at det er en bordtennisklub i Aarhus, hvor han er fra. Og det vækker ellers gode minder. Det her, det er Gundo, Shen Mao på The Voice. Godmorgen.

Nogle samarbejder, de er sådan fine nok. Nogle er, det er da meget godt set. Og så er der nogen, hvor man tænker, altså, hvorfor er der ikke nogen, der har prikket mig på skulderen noget før? Det her kunne jeg have sat sammen for længe siden. Sådan er det med Robin og Sarah Larsson og Talk To Me. To svenske flickers i en meget fin forening, må jeg ellers bare have lov til at sige. Jeg hedder Amanda. Håber, du har en fremragende tirsdag morgen. Jeg ønsker dig god

0: til at sætte et dejligt punktum, i hvert fald for min tirsdag morgen her på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, for det var altså det allersidste, jeg havde til dig i dag. Men jeg kan se, at Anna står klar til at komme ind og spille dig igennem resten af den her dejlige morgen og ind i formiddagen. Og så glæder jeg mig ellers bare til, at vi to lyttes ved igen i morgen, når klokken den slår 7. Kan I ikke, ja? The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemakket. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.

på kontorstolen. Du skal også være velkommen til at rejse dig op sammen med os her på The Voice. Min mixet er i fuld gang. Jeg hedder Navin, og tusind tak for, at jeg må mixe sammen med dig. Mixe en god formiddag sammen med Chris and the Mix. Det her er Annie.

0: på Nymixet. Jeg hedder Anna Wien, og jeg håber, du er klar på noget Drake og Wizkid Kyler One Dance lige om lidt efter Tame Impala og Lisa. The Voice.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

på Loser. Hvornår har du sidst åbnet din hoveddør på vej til arbejde og fået sådan en glædelig overraskelse? For i natten, smule og mørke, der dukker der simpelthen noget op foran min hoveddør fra en mand, der fungerer sådan lidt som en form for Hollywoods Batman, det vil jeg godt kalde ham. Og noget, som også får mig til at indse, at TikTok egentlig bare er sådan en nymoderne udgave af TV-shoppen. Og hvis ikke du har haft den tanke før, så hear me out. Jeg har de sidste par dage siddet med øjnene klistret fast til min iPhone-skærm, fordi jeg sådan er faldet over et særligt interview med en helt særlig producer. Det er sådan en mand, jeg ikke kendte til før, og måske du heller ikke gør. Men det er takket være ham, at vi blandt andet kan lytte til de her ikoniske numre. Close your eyes and let the word paint a thousand pictures. One good girl is worth a thousand bitches. Han var med til at lave det her. Kanye West og Bound 2. Han var også med til den her. You having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a yeah. Jay-Z, 99 Problems. Og ikke mindst det her. Kæmpe banger stadigvæk, hva'? Run DMC og Walk This Way. Og den her producer var altså med til at fusionere rap med rock. Og det var så, sikkert en gave at lytte til. Og han hedder Rick Rubin, ham her. Og han fortæller i det her sjældne interview, at han har skrevet en bog. Og der skulle altså bare ikke mere til, før at jeg flyver ind på det link og trykker køb, og den lå så her til morgen og ventede foran min hoveddør. Og kender du det? I det sekund, jeg pakker den her bog ud, der går det bare op for mig. Hold nu magle, hvor er jeg egentlig nem at overtale. Jeg er bare glad for, at det ikke er en eller anden gulvmoppe, eller en mavemuskelmaskine eller sådan noget, han har lavet. Det havde trods alt fyldt lidt mere end en bunke papir. Til gengæld, så er den gode nyhed, at du ikke skal gøre andet end at pakke skærmen væk, læn dig tilbage og bare nyde den her sådan, formiddag. Jeg kommer ikke til at sælge dig noget eller overtale dig til andet end bare at blive lige her hos mig. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Det her er Drake, Wizkid, One Dance.

0: Lamin Reinecker, lige her på Hold Mit Tempo. I går der tog jeg da en tur med på indkøb, for som du måske også har bemærket, så var julen lige til påske, og åbenbart så starter den altså også i oktober, for julestikken er tilbage på hylderne. Og jeg lovede dig i går, at vi ikke skulle tale mere om jul, fordi det jo i min optik, måske også din, er alt for tidligt. Det viser sig nu at være en stor fed løgn, for i går der dalede ugens nok allervigtigste nyhed ned fra himlen til os. Årets TV-julekalender 2026 er blevet offentliggjort. Og hvad skal du og jeg samles om med familien, med vennerne, med pebernødder og marcipangrise foran fjerneren og se? Jamen, jeg giver dig valgmulighederne lige her på den anden side. Jeg hedder Anna Wien, og tak for, at jeg må være med dig på denne herlige tirsdag formiddag. Det er lige efter Katsej og Animal, der er så på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
3: En svag front lige på kanten af Danmark giver altså et ustadigt efterårsvejr de kommende dage. Og i dag, der kan der altså være regn nogen steder her i formiddagstimerne, men så skulle vi gerne få sådan okay tørt og solrigt, inden vi får skyer igen i eftermiddag. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Mon egentlig, hun er sådan en vaskeægte julegris, når nu hun selv faktisk er vokset op på en juletræsfarm. Taylor Swift lige her på det nyeste Patient Zero. Jeg hedder Anna Wien, og hvis der er nogen, der har skruet op for juleriet i år, så er det den onde, der fløjt med TV2. I går, jeg ved ikke om du set det, der dalede nyheden ned. Årets TV-julekalender 2026 er offentliggjort! Woohoo! Og nu der vil jeg faktisk gerne have, at du holder på hat og briller, fordi det kan godt gå hen og blive vildt det her. Nu får du listen over alle TV2's julekalendere. Så kan du selv lige vælge. Der er blandt andet en ny en, der hedder I Nissernes Tjeneste, som handler, som det altid gør, om et form for nissemysterie, der skal løses. Vi har 24 timer, 24 stjerners julekalender, som vender tilbage til TV2 Echo. Lud via julemanden vender også tilbage i år, som kan ses på TV2 og TV2 Play. Er du sindssygt varlig mange? Så har vi både juleønsket og en, som du måske kan kende ud fra den her.
1: Julen er gammel, og julen er ny.
0: Ja!
1: Julen er aldrig
0: den samme. Hold kæft, den slasker, hva'? Kan du genkende den? Det er selvfølgelig alle tiders jul, der vender tilbage fra 1994, er den her altså fra. Og så er der selvfølgelig ingen jul uden dem her.
2: Jeg skal have

0: vi lige have den?
1: Ja, det skal vi.
2: And the boom.
0: Ja, tak. Og der synes jeg det er lidt synd for DR, for det eneste, de har meldt ud indtil nu, det er, at der kommer en helt ny julekalender på DR, som hedder Den Store Julefortælling. Hold nu, Maglemand. Det var da lige så det, tog julepusten fra os alle sammen. Men der er i hvert fald noget til enhver smag. Og julemusikken, den serverer der ikke nu. Til gengæld så serverer der noget. Der er også til enhver smag her. Kongs, cooking on free burners. Det her, der er This Girl. Håber du har en forrygende tirsdag.

0: Justin Bieber og Daisies lige her på The Voice tirsdag formiddag. Hvad har du pakket med i din madpakke, hvis du har sådan en? Eller er du måske så heldig at kunne gå en tur ud i frokostordningen, ud i køkkenet på dit arbejde? Der sker noget helt særligt med os danskere og vores madkontor, kan vi sige. Altså ikke i banken, men det, som vi går og indtager. Jeg ved ikke, om du var med mig i sidste uge, da jeg tog dig med i tur i Anders TikTok-tank. Jeg fortalte dig, at dåsefisk er så stort et hit lige nu, at der er decideret noget, der hedder Canfish Dates. Og vi skal have en tur i Anders TikTok-tank lidt senere. Det glæder mig til at gøre med dig. Jeg kan lige så godt afsløre nu, det er en anden form for spise, som går fuldstændig viralt, og som jeg aldrig nogensinde havde spået skulle blive en ting. Det er selvfølgelig først lige her på den anden side af klokken 10. Vi skal også have en god musik fra Teddy Swims. Mr. Know-it-all er på vej til dig. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: Jeg hedder Anna Wien, og i går, der åbnede jeg en snap fra min veninde, og lad mig sige det sådan her, det selfie, som hun sender til mig, det ligner decideret, at hun har fået tæsk. Hun har sår i hele hovedet, og hun er så også lige landet i Australien, skal det jeg hilse at sige, for mindre end 3 dage siden. Og allerede her på 3. dagen, jamen der er hun åbenbart blevet angrebet af en fugl. Og det er åbenbart sæson for det, der hedder magpie-angreb, som er den australske udgave, og det vi i Danmark kalder for en husskade. Og det fik mig til at tænke, er det her også noget, der sker i vores land? Altså, sker det i Danmark? For jeg skal blankt erkende, det eneste dyr, jeg er blevet jagtet af, det er altså en ko. Og det er sgu lidt min egen skyld, for jeg ville i mine teenageår teste, om det virkelig var muligt at vælte en ko. Det er det ikke, skal jeg helst sige. Det viser sig heldigvis, at sådan, sæsonen for fugleangreb her i det danske, den er sgu overstået, så du kan pakke dig sikkert ud i solen, hvis det er der, du har lyst til at tage hen. Jeg synes dog stadig, at du kan bruge det som en undskyldning for bare at holde dig tæt og holde dig indenfor og sikker her sammen med mig på The Voice. Jeg sørger for at give dig alt den bedste musik til din formiddag. Her denne tirsdag, der får du det nyeste fra Adele. Det er ugens Voice Choice. Det her er Nicole Kidman.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Månen du også til tider kan stå og føle dig som et stort spørgsmålstegn, når du pludselig befinder dig midt i en samtale, hvor du ikke lige forstår, hvad det er, dine venner, veninder eller kolleger for den sags skyld står og taler om. Fordi de bruger ord, som du aldrig har hørt før. Det kan være ord som looksmaxing, coastal grandma core, dupes. Det sker i hvert fald alt for tit for undertegnet, det skal jeg blankt erkende. Jeg hedder Anna Wien, og af den årsag, så ser jeg jo lidt vores TikTok-tank her på The Voice som en form for servicemeddelelse til alle os, så du altid er dækket godt ind på den virale konto, kan vi sige. Men så sandelig også, at du bliver first mover på samtalen om de trends og virale ting, som vi går og taler om i løbet af hverdagen. Vi kan ikke komme udenom det, men måden du bliver first mover på den virale trend, som blomstrer lige nu, som vi skal dykke ned i lige om lidt. Det er jeg spændt på. Det er en TikTok-tank, der er på vej efter Thor Farlov, Casey og Mads hver eneste gang. The Voice.

0: uønsket genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok-tok.
2: Og vi er jo Danmarks hitstation. Men hits, det er ikke bare den musik, vi lytter til. Det er altså også det, som vi kollektivt går og hitter efter. Og lige nu, der er det åbenbart hit med hytost. Ja, der sker altså det interessante med vores spisevaner for tiden. Jeg ved ikke, om du har bemærket det. Det er som om, vi godt kan lide at spise madvarer, der bare bliver grimmere og grimmere. I sidste uge, der fortalte jeg dig, at fisk på dåse jo er gået så viralt, at du decideret kan sidde og bestille det på alle de fancy restauranter og holde det, som hedder fish can date. Og så kan det godt blive vildere, fordi lige nu så er hytteost åbenbart så populært, at det ikke bare bliver revet af hylderne. Der udkommer intet mindre end 3 bøger her i løbet af efteråret. Om ja, du gættede rigtigt. Hytteost. Det skriver TV2. Så jeg tænker, en lille servicemeddelelse til dig, hvis du gerne vil være ekstra populær på kontoret, hvis du gerne vil have den der sådan, månedens medarbejder guldmedalje, så er det den nogen, der fløjt med bare at diske op med noget af den her sjask-hvide mumseblanding. Jeg ved ikke, om du har bemærket det. Jeg hader hytteost. Ej, jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg ved godt, jeg har en smagssans som en 5-årig. Men er jeg den eneste? Ej, nu siger jeg noget, der er virkelig pinligt. Jeg tror, jeg er sådan en æstetisk kredsen, ikke? Altså, der er noget omkring hytteost, der bare er så grimt, at jeg ikke synes, at det er noget, der skal ind i min mund. Har du det også sådan med noget mad? Altså, er det en ting, det her med, at noget mad simpelthen er så grimt, at vi ikke gider spise det? Eller er det bare mig, der sidder og ødelægger din appetit lige nu? Fordi det er også helt fair, hvis du har det sådan. Åh, ja. Har du det også sådan egentlig? Så giv mig lige noget opbakning i indbakken. Det er TheVoice.dk på Instagram. Og så lover jeg dig, jeg giver dig ikke noget hytteost. Til gengæld, så giver jeg dig god dag, gode drinks. Det er Alamin lige her.

0: og American Girls, velkommen til kanalen, der åbenbart giver dig frit spil til at være super duper barnlig. For det er måske lidt barnligt, det som vi taler om nu og her. Jeg hedder Anna Wien, lige før der var min tur i Annas TikTok-tank. Fordi der er en helt særlig spise lige nu, som går fuldstændig viralt, og som jeg blankt må erkende. Du får den aldrig ned i min mund. Det gør du sgu ikke. Og det er, ja, fordi jeg har smagsløg som en femårig, det er en ting. Men det er også gået op for mig, at jeg åbenbart er det, som jeg har valgt at kalde for æstetisk kredsen. Og det skammer jeg mig lidt over. Så jeg har spurgt, der er der også noget mad, som du simpelthen synes er for grimt til at indtage. Og jeg er så glad for, at jeg heldigvis ikke er sådan helt alene på den her. Både Mille, din medlytter, skriver, havregrød giver mig det ikke. Og det var det. Og det synes jeg bare er så dejligt. Ej, så er der også Pamela her, som melder ind med, jeg spiser kun hårdkogte æg. Forsynet af scramble eggs giver mig kuldegysninger. Det synes jeg også er meget interessant. Det har jeg aldrig rigtig overvejet før, Pamela. Men jeg skal da godt nok begynde at glo noget mere på de æg der. Om ikke andet, så bare tusind tak for, at du er med mig her på The Voice. Jeg lover dig for. For nu, der ligger vi den grimme mad væk. Og så tager vi altså noget lækker musik i stedet for. Stella Lefty er på vej til dig med Boston. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
15: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der, og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
16: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenterer

eneste gang formår at ryste gang i de der sådan trætte formiddagsstikker. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg hører her. Avicii og Levels. Og tusind tak for, at jeg må være her og servere den musik, som forhåbentlig kan få dig lidt op i gear. Her på The Voice, der får du også noget af det nyeste, noget af det største hits for tiden. Og det her, det er Karol G og Baby

0: Et form for apropos-nummer til det, som det skal handle om lige om lidt. Vi skyder nemlig i gang i en leg, der altid går hen og bliver en lille smule messy på den helt rigtige måde her på The Voice. Jeg hedder Anne Wien, og det er Music Match-tid. Forestil dig, at vi har sådan et form for blankt lærred i form af et tilfældigt ord, som altså formår at sende os i 1000 forskellige retninger. Sådan plejer det i hvert fald at se ud. Hvilket ord skal vi lege med lige om lidt? Det glæder mig til at finde ud af sammen med dig. Og hvilket sindssygt musikalsk maleri får vi malet med alle de sange, som det her ord det indgår i? Det finder vi ud af. Efter Tempo City og Sad for Wear, der er så på vej til dig. The Voice.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kog for nødplan. Kog for Kims.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Mmm.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: The Voice.
1: Vi er nået til det herlige tidspunkt, hvor vi lige sætter os til bord engang. Vi skal til at spise, men først skal vi lige have renset paletten. Så jeg har to numre her til dig, inden vi går i gang med Music Match. Det er Christoffer og Ringer om natten. Og så skal vi også forbi Disco Line til Tinashe. No Broke Boys.

0: Nogle gange, så vælger du selv musikken. Andre gange, så vælger musikken faktisk dig. Og det gør den i den her leg. Kun ved hjælp af et enkelt ord.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
0: Og Music Match er jo den her lille, simple musikalske tankeleg, hvor du og jeg, vi skal forsøge at vælge præcis den samme sang. Reglen er simpel. Vi har kun ét ord at gøre med. Og vi får det serveret lige om lidt af vores ordgenerator. Du har til opgave at vælge den første sang, der popper op i dit hoved, der indeholder det ord i titel eller i tekst på den sang, du vælger. Det kan også være, du skal studse lidt over det. Det må du gerne. Jeg siger bare, vi har kun 20 minutter fra nu af til at lande et music match. Altså til at se, om du og jeg, vi kan vælge den samme sang. Jeg gør det samme med dig. Jeg skriver bare mit bud ned her i studiet. Holder det hemmeligt for dig, og så håber jeg blot, at det bud, du sender ind til os på vores Instagram, thevoice.dk, det er den samme som den, jeg skriver ned. Er du klar på det? Fordi så synes jeg bare, vi skal have serveret dagens ord.
1: Her er dagens ord.
0: Disco. Ja, okay, det er da et dejligt ord. Disco. Det vil jo så bare sige disco på engelsk, disco på dansk, disco på spansk, fransk, hvor end du vil hen af, jamen så er ordet altså bare disco. Så lige nu, der gør du det, du smager på ordet, du kører det igennem kartoteket af musika ind i dit hoved, og så vælger du en sang, der indeholder ordet disco, og så sender du den ind til os lige nu på vores Instagram, thevoice.dk. Det er bare afsted med den, så håber jeg, der kommer et match.
1: Music match.
2: Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.

0: The Voice.
1: Dagens Music Match med Anna Wien.
2: Lige nu, der kan du vinde både æren og en eksklusiv The Voice mulepose. Bare vissen og lad mig grave lidt dybt i din musikhjerne. Det lyder super ulækkert. Det er det overhovedet ikke. Du er landet lige midt her i Music Match på The Voice, hvor du og jeg, vi forsøger selvfølgelig at ramme den samme sang, kun ved hjælp af et tilfældigt ord, som i dag er landet på disco. Og hvor jeg er glad for allerede se nu, at indbakken den bliver proppet med alverdens gode bud på sange, der indeholder det her magiske ord, disco. Du har stadig også den opgave, at du skal finde din sang. Altså den, du vælger, som, altså hvor ordet indgår i titel eller i tekst, disco. Og så sender du den selvfølgelig afsted til os ind i vores Instagram-indbakke, thevoice.dk. Send den til os på en besked, for så kan det altså være dig som min kære, herlige DM-queen/praktikant, Kamma. Skriver til lige om lidt og siger, halløjsovs, send dog lige dit nummer. Det kan være, vi har et match. For mit bud, det er selvfølgelig lukket og låst, og jeg holder det hemmeligt for dig lidt endnu. Men derfor vil jeg stadig sige tusind tak for at tage os på en rejse her til Malia, Kasper, Kalle og Hjalte, der alle sammen har sendt den her ind. Ja! Åh, god gamle 50 Cent. Og Disco Inferno. Og så står nogen som dem her. Katrine, Frederik, Bo og Rasmus. Vi har alle sammen sendt Tommy Seberg ind på Disco Tango. Også en god gammel slasker lige for ørerne. Og apropos gode numre, så vil jeg også sige tusind tak til Emma for den her. Yeah! The OG Blast. Disco i KBH. Og Linette, hvis du sidder og lytter med lige nu. Du er for vild, og jeg elsker dig. Jeg har aldrig hørt det her nummer før. Men for søren er det for os op i gear. Det er fra tyske, tror jeg, de at sende, og de sko pongo, du lige fik en snas af her. Alright, der er kun et kvarter tilbage nu. Send dit bud afsted på en sang, der indeholder ordet disco til thevoice.dk på Instagram.

0: Voice. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: dagens Music Match med Anna Wien.
1: Vi får så mange fabelagtige bud ind i indbakken lige nu på sangvalg, som både giver os lyst til at disco, som i sig selv er disco, men som jeg er så ked af ikke at kunne godkende faktisk. For den eneste regel her i Music Match er, at dagens ord disco skal indgå i titel eller tekst på den sang, som du vælger. Og så sender du den selvfølgelig ind til os på vores Instagram, TheVoice.dk, ind i indbakken med den, for den lille sang kan altså gøre dig til en vinder, både af æren og en The Voice mulepose her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Vi har lige akkurat 5 minutters penge tilbage at gøre med, så jeg vil den underfløjt med få tastet den sang ind nu, hvis jeg var dig. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne lige bruge tiden, mens vi venter 5 minutter til at se, om vi har landet et match. Om der er en, der sender den samme sang ind, som jeg har skrevet ned på min lille lap papir og holder hemmelig for dig. Indtil da, så vil jeg da gerne sige tusind tak til den fabelagtige musik, som kommer ind. Som for eksempel den her fra Simon. Arriba! Jeg har lyst til at sige, det er overhovedet ikke det i nærheden. Var det den? Scarlet Pleasure og Discoteca lige her. Ja! Og din medlytter Nasir. Han tog en tur over til Tina Turner. Og Disco Inferno. Og så har vi lige Asta her. Ja! Høj kæft, hvor er det fedt. Undskyld, jeg bander. Altså, den her, den skulle vi da spille meget mere. Jeg kigger også over på min praktikant Kammer, der sidder og fyrer den helt store bassarm lige nu. Yo, Johnny! Ej, Astrid, hvor er jeg vred over, at jeg for det første ikke kendte det her nummer før nu, og at det ikke var den, jeg lagde mig fast på. Det betyder, at der stadig lige er 5 minutter tilbage. Det er der så ikke, for nu har jeg talt alt for meget. Send det bud afsted på den sang, du tænker på, der indeholder ordet disco. Music Match.
0: Send dit bud på en sang, der indeholder den.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Vi er nået til endestationen her i Music Match. Det er nu, det skal afsløres, om jeg på små 20 minutter har formået at lande et match med en herlig The Voice-lytter, forhåbentlig dig, der sidder og lytter med lige nu, hvis du har sendt dit bud ind selvfølgelig. Eller om jeg har valgt et nummer nu, som simpelthen er så off, at jeg har formået at ghoste mig selv. Det kan jo ske, det er skidt. Men for 20 minutter siden, der fik vi to serveret dagens ord fra ordgeneratoren, som altså landede på disco. Hvilket herligt ord det har været. Hvilken herlig manege, vi har været rundt i med alverdens kreative bud, som er kommet ind i indbakken på thevoice.dk. Og kreativ, det siger jeg, fordi det her ord disco, det har fået os sådan lidt til at bøje reglerne. Lad os lige for det første sige tusind tak til Ida for det her nummer. Ja, Lady Gaga. Love Game hedder den her. Og hun synger jo rigtig nok. Disco stick. Så den er helt okay. Men så er der Isaac her. Kan du høre, hvad Isaac han mener med disco i den her? Discovery Channel har han skrevet, og jeg elsker det. Og det samme har Holly her altså gjort. Et kæmpe nummer. Becky Hill. Lige her på Disconnect. Disconnect. Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker, når vi bliver en lille smule kreative og bøjer reglerne. Men har det så gjort, at vi rent faktisk har kunne lande et match? Nu skal vi altså have det afsløret. Ja, det kunne vi ikke. Og det ved vi begge to godt. Det er udelukkende min fejl, fordi jeg har valgt det her nummer, som der ikke har været et eneste bud på. Jeg hedder Anna Wien. Der er heldigvis et nyt ord, en ny chance for, at du kan blive dagens Music Match i morgen og vinde. Og for nu, der håber jeg stadig, du er klar på at høre det nummer, der aldrig blev. Den vinder, der aldrig blev. Og så alligevel, det er Tovolo, du får her på det fantastiske nummer Disco Tits. Så er det den onde, der fløjt med op på kontorstolen, venner.

0: Normalt så plejer jeg jo at sige, at jeg sætter mig over i den musikalske skammekrog og indstiller mit kompas til en ny udgave af Music Match i morgen. Når jeg ikke får et match. Men jeg gider ikke skamme mig her. Jeg synes det er et godt nummer fra Tove Lo og Disco Tits, og det håber jeg så sandelig også, du synes. Tak, fordi du leger med hver dag her på The Voice, når vi leger Music Match. Jeg håber, du er klar på det igen i morgen. Og ikke mindst klar på noget hygget med Angel. Moving to the Sun er på vej.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
13: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
14: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
15: Programmet præsenterer sig 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
16: The Voice.
17: Danmarks hitradio
18: nummer 1.
19: The Voice.

Et altid ikonisk nummer her. Nio lige her på Closer. Og nogen, jeg fik lov til at stå rigtig lækker tæt med her forleden, det var de gode suspekt gutter. Jeg ved ikke, om du var med mig i fredags, da de lagde deres vej forbi The Voice-studiet. Om ikke andet, grunden til at sige det lige nu, det er fordi, jeg overhørte en vis herre Rune Rask fortælle, at udover Rune Rask jo er den her kæmpe store producer, kæmpe DJ-navn, så har han også formået at simpelthen være far til en af de opkommende DJ's, kan vi sige sådan. Hans 10-årige søn er selv åbenbart DJ og går under navnet DJ Hotdog. DJ Hotdog, det er sgu da det fedeste DJ-navn, jeg nogensinde har hørt. Jeg synes, at vi lige skulle tage et stykke her med Rune Rask. Det er så godt nok sammen med Hampenberg og Blæst. En som dig.

Fantastiske Minds of 99 lige her på 9 mm. Mit navn er Navin, og for nu der er simpelthen ikke mere benzin på det her sådan formiddagsbål. Nu bliver klokken nemlig 12. Vi går i eftermiddagstimerne. Til gengæld så står der en herlig kvinde klar til at tage over og tage dig ud i eftermiddagstimerne. Og så ved jeg, at hun har forberedt en lille leg, hvor hun gerne vil bruge dit hoved til at finde frem til et helt særligt throwback-hit, kun ved hjælp af tre ledetråde. Så er du klar på den? Så

0: Ting ud her sammen med Anna Henriksen lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien. Jeg er tilbage igen i morgen fra 9:00. The Voice.
1: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er nordlys.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Velkommen til en buffet af lækkerier. Din tirsdags øre skal forkæles med lidt bass fra David Guetta og Bebe Rexha, et voice choice fra Adela, lidt Rosa og Arti Artit og allerførst Somber. Med andre ord, skru op for radioen, min ven. Jeg hedder Anna Henriksen. Velkommen.

0: og hvor kunne det være hyggeligt, hvis du gjorde det. Jeg lover i hvert fald at blive lige her og sørge for hits med hits med hits på til dine ører frem til klokken 14. Så jeg håber, at du er klar til det. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg har glædet mig, at solen skinner i studiet. Jeg har fundet en god plads her bag knapperne. Og så vil jeg ellers gerne præsentere dig for DJ Goja og Jason Derulo's Michigo inden længe. Vi skal også snakke lidt om Bebe Rexha, som er tilbage efter et breakup. Hende og David Guetta er klar lige om lidt på I'm Good. Men allerførst, så har jeg fundet ugens voice choice frem til dig. Her skal vi tage en tur til Slovakiet, hvor du vinder en superstjerne, som bare brager igennem med 180 km i timen. Det her, det er en sang om at tage sig selv på brysterne og føle sig selv i det hele taget. Ha' det lidt ligesom Nicole Kidman. Det her er Adela.
1: Ugens voice choice.
2: Det her er voice choice.

0: På trods af, at det er 4 år siden, den her sang så dagens lys, så tror jeg, at den passer ret godt til, hvor Bebe Rexha hun er i sit liv lige nu. I'm good, sammen med David Guetta. Hun er netop gået viral for sine videoer på TikTok, hvor hun altså viser sit comeback efter et breakup, der virkelig, virkelig gjorde ondt. Altså sådan lidt en form for hævn-video, hvor hun viser, hvor ovenpå hun er den dag i dag. Og måske også lidt en reminder til dig, der måske sidder midt i en virkelig voldsom hjertesorg lige nu. Bebe Rexha, hun har også været der, og tro mig, du kommer ovenpå igen. Tro mig, der er DJ Gojja og Jason Derulo's Michigo i dine ører, hvis du bliver hængende bare et par minutter. The Voice.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
17: Kom.

Jason Derulo, Me Chico. Håber, du har en rigtig lækker tirsdag, min ven. Tak, fordi du gider bruge lidt af den sammen med mig her på The Voice. Det er tid til, at du skal bruge hjernen. Gætte dagens throwback. En sang, som du med garanti har hørt i løbet af de 16 år, den nu har eksisteret. Jeg har taget tre ledtråde med til dig, som altid. Hør godt efter nu. Sangen, den er ifølge artisten selv skrevet på bare 15 minutter. Og så er det en sang, som hylder både Pennsylvanias sportshold, men faktisk også artistens bil. En helt særlig Dodge, som var gul med sorte striber. Og så har artisten her altså boet både i Tyskland, England og Japan, før han altså selv flyttede til Pennsylvania. Jeg er meget spændt på, om du kan regne ud, hvad det her det er for en sang. Tænk over det.

Anton Edwards. Der tog os alle sammen med på en dejlig personlig rejse tilbage til barndomsgaden. Bernstorffsvej i Gentofte. Du er på The Voice, og nu er det altså tid til dagens throwback-quiz. Jeg har givet dig de der tre ledetråde, hvis ikke du hørte dem. Lige før, så er det en sang, der har eksisteret i 16 år. Den er skrevet på bare 15 minutter. Artisten har skrevet den som en hyldest til sin Dodge-bil, som var gul med sorte striber, og til sin hjemby Pennsylvanias fodboldhold. Og så har han i øvrigt boet i både Tyskland, UK,

0: I Knew You. Hun har udtalt, at hun nok ikke kunne finde på nogensinde at få lavet en tatovering. Men jeg kan godt love dig for, min ven, at den næste artist, jeg har fundet frem til dig, hun har intet mindre end 60 tatoveringer fordelt på hele kroppen. En del af dem sidder faktisk på hendes fingre og hænder. Hør, hvem det er lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

Kæmpe stemme, lille krop, rigtig mange tatoveringer. Mere end 60 af slagsen fordelt over blandt andet hænder, nakke og fingre. Ariana Grande var det selvfølgelig lige her med Hate That I Made You Love Me. Vi fortsætter med alt den gode musik her hos mig på The Voice. Mit navn er Anna Henriksen. Om lidt fra en artist, som har sagt, at hun arbejder på et fjerde album. Og det glæder vi os til. Allerførst, Shakira og Burna Boy. Det her, det er Die Die.

0: Efter sigende skulle hun arbejde rigtig hårdt på at få færdiggjort sit fjerde album, TM4 kommer det til at hedde. Tate McRae, du fik hende lige her sammen med Troye Sivan og Regard på den, der hedder You. Og rygterne går altså på, at det enten lander i slutningen af det her år, eller starten af 2027. Men jeg tænker lige, vi krydser fingre for, at det første kommer til at gøre sig gældende. Jeg lover dig, at Dave og Thames er klar lige om lidt på Rain Dance. Men allerførst, så kigger vi lige hjem til Danmark. Her finder vi både Mark og Savers på deres nye Alle er Lost, før de finder hjem.
1: The Voice. Anna Henriksen på Danmarks Hit Radio nummer 1.
2: Åh, selv i skyggernes dag.
1: Anna Henriksen på Danmarks Hit Radio nummer 1.

0: navn, det er Anna Henriksen. Tak fordi du hænger ud sammen med mig. Hvis du ligesom mig er der helt vildt over, at du ikke nåede i Royal Arena til en udsolgt Tame Impala-koncert tidligere på året, så er der rigtig gode nyheder. Til sommer, der kan han altså opleves på årets Roskilde Festival. Og hvad der er endnu bedre er der nær i din radio med Loser lige om lidt. The Voice.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler, altid godt kørende.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja,
15: wow.
14: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

svært helt at sætte en finger på, hvad der er med den her sang, men hver gang jeg hører den, så får jeg bogstaveligt talt gåsehud på hele kroppen. Alpakas Flue i et spin. Jeg håber også, at en af de næste sange, jeg har med til dig, kan ramme dig det helt rigtige sted. Vi skal nemlig 8 år tilbage i tiden, lige om lidt sammen med Seth og Gray. Allerførst så lovede jeg dig lidt ny musik fra Taylor Swift. Det får du her.

0: Dansk hit fra 2018, Set a Grey her på The Middle. Den artist, jeg har fundet frem til dig om lidt, han fik sit kunstnernavn, fordi han så et billede af sig selv, da han var barn, hvor han havde et kaninkostyme på og så enormt sur ud. Måske kan du ud fra det godt regne ud, hvem det er, jeg har fundet frem til dig. Ellers så kan du høre det lige efter Katsej. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
7: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
16: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Du lytter til Danmarks Radio.

Cat's Eye Animal, og det er lige præcis dyrenes univers, vi befinder os i nu. For ser du Benito? Han opdagede et billede af sig selv som barn i et kaninkostyme, hvor han så enormt sur ud. Og så tænkte han, Bad Bunny? Det er da egentlig et meget fint kunstnernavn.

så dejligt et samarbejde mellem Gilly og Mille. Ikke give slip hedder den. Jeg hedder Anna Henriksen, og hvis du er fast inventar på den sydfynske festival Heartland, så kan du godt glæde dig til en af verdens største popstjerner. Han er også på vej i din radio, lige på den anden side af Joel Corey.

0: Alex Warren, og det var Fever Dream til din tirsdag middag her hos mig på The Voice. Mit navn er Anna Henriksen, og lige om lidt, så skal vi tage en tur til Aarhus, hvor der ligger en helt særlig legendarisk og virkelig hyggelig bar, du kan spille bordtennis på. Den hedder Jean Mau.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.

know it all, men jeg tvivler på, at han kender til den bar, der ligger i Aarhus. Som er virkelig, virkelig hyggelig, og som vist nok stadigvæk har et bordtennisbord. En, der i hvert fald kender til den der bar, det er ham her. Han kalder sig Kundo, han kommer fra Vejle. Og det er Shen Mao. Skru op for den.

Love fra Edward Meyer har aldrig skadet nogen sådan en fin solskins tirsdag på The Voice. Hej med dig, jeg hedder Anna Henriksen. Det er os to et lille kvarters tid endnu. Vi skal fejre et års fødselsdagen for The Life of a Showgirl albumet. Men allerførst lidt Mille.

0: et år siden udgav hun The Life of a Showgirl albumet, som blandt andet indeholdt det her gigantiske hit Opalite. Så stort tillykke med et års fødselsdagen til Taylor Swift og hendes album. Jeg har den nye for Tor Farlow, Casey og Mads klar til dig som det næste. Og så skal du ellers bare blive hængende, så skal Gry nok få skubbet en masse store hits ud i dine ører resten af eftermiddagen. Husk, at I to også skal lege skudtogen på den anden side af klokken 15. Og husk, at jeg er tilbage i din radio igen i morgen efter klokken 12. Mit navn det er Anna Hendrik. Snupper du for en forrygende tirsdag, min ven.
1: Hej. The Voice.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi... At...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Sørme så, om klokken ikke også er blevet 14 igen i dag. Mit navn er Gry, og på den her dejlige tirsdag eftermiddag, der er det mig, der har sat mig godt til rette her i studiet, klar til at spille en masse god musik for dig. Og i dag, der starter vi med lidt Harry Styles, American.

Boston. Lige her fra Stella Lefty. Tirsdag eftermiddag på The Voice. Velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry, og i de næste tre timer, der er det min fornemme opgave at sørge for, at du har noget god musik at lytte til, og forhåbentlig også føler dig bare en lille smule underholdt. I løbet af de næste tre timer, der skal vi selvfølgelig lege skud i tågen. Den sværeste quiz i verden rykker ind i din radio. Det er klokken 16, som altid. Og så skal vi se, hvad de store stjerner render rundt og laver. Der er et par koncertannonceringer, vi blandt andet skal forbi i dag. Og så synes jeg også lige, at vi skal bare tage bare lige to sekunder til at nyde, at solen, den skinner midt i oktober måned. Det her tæller Mina Annika med

0: Hende her, hun skulle have kigget forbi Danmark i næste uge. På tirsdag skulle hun have givet koncert i Store Vega, desværre. Og den er altså blevet aflyst, så vi må nøjes med at nyde hende her i radioen. Eve på Who's That Girl. Og hvis du kan lide den her slags musik, så kunne det være en god idé, at du måske tænder for din radio hver tirsdag og torsdag fra kl. 20. Skal jeg nok love at kaste lidt throwbacks på playlisten.
1: Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag fra 20, giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
0: Kå for nødplan. Kå for Gims.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

tirsdag eftermiddag her på The Voice. Solen skinner. Der er god musik i radioen. Det var Portugal fra Benjamin Hav. Den 3. juli, der indtager han Parken i 2027. Og nu er han jo ikke en uprøvet mand. Han har efterhånden spillet et par koncerter, kan vi vist roligt sige. Han har stået på nogle ret store scener, og han gør sig endda også på tv som dommer i X-Factor. Men hvis nu Benjamin Hav, han skulle gå hen og få en lille smule kolde fødder og blive lidt nervøs, eller lige få en lidt højere puls end normalt ved tanken om at stå på scenen i Parken næste år, jamen, så kunne han jo egentlig godt spørge den næste artist til råds. Jeg er helt sikker på, at The Weeknd har et trick eller to efter hans double up koncerter i Parken tilbage i juni måned. Lige her er han klar med Dancing in the Flames.

Lea Romea her på Hvem der til det. I maj måned 2026, der optrådte hun med den første koncert i eget navn. Det var på Vegas Idealbar. Cirka 200 gæster er der plads til der. Men den 22. oktober, der tager hun altså lige et skridt op af publikumstigen. Der indtager hun Lille Vega med plads til dobbelt så mange mennesker. Og det tyder på, at alle 500 pladser altså bliver fyldt. For koncerten er så efterspurgt, at det nu kan skrive dig på venteliste. Og så må jeg jo krydse fingre for at håbe på, at nok mennesker gør det, så hun kan rykke koncerten til Store Vega. Hvis du gerne vil se de næste artister live, jamen, så er du sådan cirka 19 år for sent på det. De spillede deres sidste koncert i år 2007, men her snart 20 år efter, jamen, så har de altså på ingen måde mistet deres ikonstatus. Vi skal have fat i to mænd. De har masker på, og så havde de kæmpe hits tilbage, blandt andet i år 2000. Det her, det er Daft Punk. One more time. One more.

0: Move into the sun her til din tirsdag eftermiddag, og jeg håber bestemt, at du får lov til at nyde lidt efterårs solstråler. Jeg kan ikke garantere det. Noget, jeg til gengæld kan garantere, det er, at der er god musik på vej, og den kan du nyde, så længe du bare bliver hængende lige her på The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Det klarer op i løbet af dagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

0: Self-Aware her fra Temper City. Det er tirsdag eftermiddag på The Voice. Dejligt, du har tændt for din radio. Mit navn er Gry, og vi skal have fat i denne uges Voice Choice. Det kommer fra Adela, og nummeret hedder Nicole Kidman. Og hun har ikke bare opkaldt en sang efter Nicole Kidman uden at spørge. Hun kontaktede selvfølgelig først lige skuespillerens hold for at få lov til at bruge hele hendes navn. Og musikvideoen er derudover fyldt med masser af Nicole Kidman-referencer. Hun genskaber blandt andet scener og looks fra filmen Baby Girl og Moulin Rouge. Nicole Kidman, hun har siden sagt, at ja, hun kender Adela, og hun er også fan. Hun brugte endda Ain't in LA, altså et andet Adela-nummer, på sin første TikTok-video. Det er lidt af et cute, umage venskab, det her. Jeg håber, du får lov til at blomstre. Lad os tage den, det her. Det er Nicole Kidman.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Det kan være, at du ligesom mig er nået til det tidspunkt på eftermiddagen, hvor du kigger ned i en sørgelig tom kaffekop. Måske er det tid til lige at nå en 5-minutters pause, hente noget koffein eller hvad end du har lyst til at putte i koppen. Stir lidt ud af vinduet, lad lige telefonen ligge i lommen. Jeg gør det i hvert fald, og til at følge mig og dig godt på vej ud for at hente forfriskninger, så har jeg den nyeste fra Bav klar. Det her, det er Hvem er det, der græder nu?

0: Where Are You Now? Jack U og Justin Bieber. Et kig tilbage til år 2015. Og det var på mange måder her, Justin Bieber han viste sit værd. Altså på den måde, at det var lige her med det her nummer i 2015, at han gik fra at være en barnestjerne til at være en vaskeægte voksenstjerne, som selv de voksne mennesker faktisk også synes, at han egentlig var ret god alligevel. Ikke? Where Are You Now? Kæmpe classic. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, så er der både Rune Rask, Emil Kruse og Shakira på vej til dig. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark?

0: så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
12: i til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Olli fra Gims. Læg en besked.
18: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet.
19: Hej.
20: K for nødplan. K for Kim.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Jeg håber, at din tirsdag eftermiddag er så dejlig, at du får lov til at nyde et par efterårs solstråler. Mit navn er Gry, og uanset hvad du laver eller hvor du er henne, så er der altså god musik klar til dig lige her i din radio. Det her er Shakira og Burna Boy.

han sidst har udgivet. Det er lang tid siden, vi har fået ny musik fra ham, men i går postede han et billede på sin Instagram, og han altså siger, at der er ny musik på vej. Jackpot ude på fredag. Vi venter spændt på at høre, hvordan det lyder. Det er ikke den eneste, der udgiver musik på fredag, for Christoffer og Benjamin Hav har simpelthen også i et Instagram-opslag afsløret, at de udgiver en ny single, der hedder Larger Than Life. Den lander også på fredag. Mange gode ting, vi har i sigte, så lad os da varme lidt op. Det gør vi i selskab med ham, Christoffer, lige her på Ringer om natten.

0: Lidt loud luxury og brando til at tage dig godt igennem tirsdag eftermiddag i Body fik du lige her på The Voice. Jeg hedder Gry og er med dig indtil klokken den rammer 17. Totalt klar til at spille meget mere god musik. Glæd dig til lidt Carol G, lidt Taylor Swift og måske lidt Sean Paul og Dua Lipa. The Voice.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Weekends in LA. Det er Adela. Vi har fat i en lige her til din tirsdag eftermiddag. Vi skal til en lille nyhed, som har chokeret mig meget, mens jeg sidder her i studiet. Men det er praktikant Karma. Hun er god til ligesom lige at searche internettet. Hun er jo Gen Z'er, så det går meget hurtigt med hendes fingre. Og finde de gode historier. Og hun har sagt, hey Gry, der kommer den der Taylor Swift-bog. Så jeg, nå ja, det er rigtigt. Det skal vi lige huske at snakke om. Og så var der lige en lille del af den her sådan historie, den her nyhed, som lige fik mig til at læse tre gange. Altså, i det her efterår, der er det 20 år siden, at Taylor Swift udgav sit første album. 20 år siden! Det er, jeg er speechless, som du kan høre. 20 år siden, at Taylor Swift udgav sit første album. Det var altså den 24. oktober 2006. Og i den anledning, så har Washington Post-journalisten Emily Yars skrevet bogen Taylor Swift, den første æra. Den udkommer i dag, og den fortæller altså lidt om, hvordan Taylor Swift hun bruger personlige oplevelser og relationer som storytelling i sin musik. Og det er virkelig, virkelig indbegrebet af det næste nummer. Det er præcis, hvad hun gør her. Personlige oplevelser og relationer i storytelling. Det her, det er Taylor Swift med Patient Zero.

Midnight Sun, Sara Larsson, tirsdag eftermiddag, lige her på The Voice. Jeg hedder Gry, og Sara Larsson, hun blev for nylig spurgt af en fan, om hun kunne tænke sig at lave et samarbejde med Karol G. Og til det svarede hun rimelig klart, ja. Hun sagde, I would love a collab with Karol G. Og jeg kunne faktisk godt se det, eller høre det. Retter. Jeg kan høre det inde i mit hoved, og måske kan du også. Du kan i hvert fald lige få et nummer her fra Karol G. Hvis du ikke helt er bekendt med, hvem hun er, så kan du prøve at se, om du kan forestille dig Sara Larsson tage del i det her nummer. Et af verdens allerstørste hits. Karol G, det her, det er Baby Wow.

0: Jean-Paul og Dua Lipa. Vi er tilbage i år 2016 her, men det ville simpelthen ikke gøre mig noget som helst, hvis de slog sig sammen igen her i 2026 og udgav en par to af det her. No lie fik du her på The Voice. Lige rundt om hjernet er der mange flere dygtige damer. Der er Slater, Icona Pop og Annika, der ligger og venter på dig. The Voice.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
9: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
10: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

I marts måned 2026 udgav hende her Worst Girl in America det Slater, vi har fat i. Og hun har altså annonceret, at Amerikas værste pige også har en bror i form af en disk 2, altså et fortsættelsesalbum kaldet Worst Man in America. Det udgiver hun den 4. december med 9 nye tracks. Så måske er man heldig at høre lidt inden udgivelse, i hvert fald hvis man skal ind og se hendes totalt udsolgte koncert i Store Vega her i oktober. Nogen du også kan opleve, det er duoen Icona Pop. De gæster København, og de indtager Pumpehuset den 13. november. Lige nu til gengæld, der indtager det din radio med lidt ekstra energi til en eftermiddag. Det her er

Desperado her fra Annika, en ung kvinde, der indtager Royal Arena hele to gange til næste oktober, det er i 2027. Og så er der også en ung kvinde, som for dage siden, så postede hun på Instagram et billede af hende selv, hvor hun skriver, har PT hørt min næste single cirka 16 gange i træk. Det lyder umiddelbart kedeligt, men ikke når den er så fed, så man kunne måske godt tænke sig til, at der snart kommer noget ny musik fra hende. Det skal hun være så velkommen til at udgive. Der er ikke noget Annika her, det er Ygel og Solto, vi skal have fat i. Jamaican, bam bam.

0: bars on tips i Shaboozy, for simpelthen lov til at spille os mod klokken 16 og mod skud i tågen. Den sværeste quiz i verden er klar lige rundt om hjørnet, så gør lige ammunitionen fuldstændig parat til at skyde, og så leger vi lige efter klokken 16. The Voice.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har

0: brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så har klokken passeret 16, og det betyder, at traditionen tror, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Quizzen med det ganske umuligt.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så er det blevet tid til den sværeste quiz i verden, der er rykket ind i din radio. Mit navn er Gry, og det her, det er quizzen med det ganske umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svært, du faktisk er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Og for hvert forkert skud, jamen så kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram TheVoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Kamma klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, vi har fat i dag? Nå, det spørgsmål, du skal ramme pletskud på, er: hvad er der over 450.000 af i Danmark? Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49.
0: Dette er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: millimeter, The Minds of 99, tirsdag eftermiddag på The Voice. Vil I kickstarte skud i tågen, den sværeste quiz i verden, og I er on fire fra starten af. Masser af skud flyver fra højre til venstre. Dagens mulige spørgsmål er, hvad er der over 450.000 af i Danmark? Jeg har fået to rigtig gode skud her på telefonen. Vi skal høre lidt fra Emil og Simon.
1: Hej, det er Emil.
0: Hej Emil, har du et skud?
1: Jamen, altså, du siger ikke så meget, jo. Kældyr.
2: Ja, hej, goddag, du snakker med Simon, hej.
0: Hej Simon, har du et skud?
2: Ja, jeg har et skud. Jeg skyder på insektarter.
0: Insektarter og kæledyr, ja tak. Hvad sker der inde på Instagram, TheVoice.dk, Karma? Hvad skyder folk på derinde?
3: Jamen, jeg lige skyder simpelthen på, at der er over 450.000 lyskryds, små søer, dankort-transaktioner om dagen, troede bygninger på grund af grundvandet,
0: ja, tak.
3: Biler, der er forsvundet på grund af nye elbiler og registrerede solceller.
0: Ja, hun er on fire, yes.
3: Så har vi Karoline, der siger, det må være børnefamilier.
0: Ja.
3: Laurits siger, det er personer, der bor i lejlighed i København eller har sommerhus i Danmark.
0: Ja.
3: Ingrid siger, det er danskere, der arbejder hjemmefra en gang om ugen. Mm. Og Asta siger, det er forladte cykler, der står ved stationer rundt omkring i Danmark.
0: Ja, tak. Jamen, meget af det kunne meget vel være rigtigt, men det er altså ikke det pletskud, vi leder efter i dag. Til gengæld, så betyder det jo bare, at den første ledetråd, som forhåbentlig kan lede os et skridt tættere på pletskuddet. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. Det er altså en ting, der er blevet købt eller solgt. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Tyk på den, og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Husk, man må skyde så mange gange, man har lyst til. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. Her, Calvin Harris og Ellie Goulding.

0: Der er smæk på den her tirsdag eftermiddag. Calvin Harris og Ellie Goulding her på I Need Your Love. Og vi skal have en status på den sværeste quiz i verden. Skud i tågen. Dagens umulige spørgsmål, du skal ramme et blætskud på, er: hvad er der over 450.000 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. Og der er et eller andet gode skud her på telefonen. Lad os lige høre lidt fra Janni og Emil.
1: Hej, god idé, Janni.
0: Hej, Janni. Har du et skud?
1: Hej. Er det sprout-blyanten, der er blevet solgt over 450.000 af?
2: Halløj, god idé, Emil.
0: Ja, tak. Nyt skud, Emil.
2: Ja, køber fejl. Jeg tænker på møbler.
0: Møbler, ja. Ja. Ja, det er ikke det, vi leder efter i dag.
2: Det er ikke det. Jeg venter på næste ledetråd.
0: Ja, tak, Emil. Ja, men han har den helt rigtige strategi. Jeg venter på næste ledetråd. Hvordan ser det ud inde på Instagram, thevoice.dk? Kamma, min dygtige praktikant, a.k.a. chefen over indbakken. Vil du ikke lige ridse op, hvad der er landet derinde? Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Det er noget, der er blevet købt eller solgt.
3: Yes, jamen, vi har Nick. Han har bare skrevet, det må være biler.
0: Ja, tak.
3: Så har vi Karoline, hun skriver elbiler. Linnea skriver købte eller solgte brugte biler.
0: Der er et biltema, ja,
3: yes,
0: tak.
3: Ale, han skriver også biler, elbiler de seneste 5 år.
0: Ja.
3: Men han skriver også overnatninger på Center Parks Nordborg Resort første driftsår.
0: Ja, tak.
3: Så har vi Mads, der skriver CVR-numre. Mm. Asger siger solgte festivalbilletter. Og Lise siger squishy.
0: Okay, jamen rigtig gode skud. Lidt i øst, lidt i vest. Ikke som sådan en retning, jeg kan pege i endnu. Men jeg er ret sikker på, at den næste ledtråd nok skal få os et godt stykke af vejen. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. Og de over 450.000, de giver adgang til en aktivitet. En aktivitet, der især er perfekt her om efteråret. Hvad kan det være? Hvad kan det være, at de over 450.000 giver adgang til den form for aktivitet, som især er god her om efteråret? Hvad kan det være? Tyk på den ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Jeg kan se, der allerede er folk på telefonen. Jeg vil sende dig videre. Tyk på den ind på Instagram, ring på telefonen. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? The Voice.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
8: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og mætter, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM mætter hele vejen.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: The Broke Up, tirsdag eftermiddag på The Voice, og der er skud i tågen i luften. Det er den sværeste quiz i verden, vi er i fuld sving med. Og for lige at give dig en lille status, så kan jeg sige hej. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Karma, som altså også har fuld kontrol over vores Instagram-indbakke inde på TheVoice.dk. Dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme et pletskud på, er: hvad er der over 450.000 af i Danmark? Og det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. Og så er de over 450.000 noget, der giver adgang til en aktivitet, som især er perfekt om efteråret. Og lad os lige starte herovre på telefonen, hvor Emil endnu en gang er kommet med et skarpt skud.
1: Det er Emil!
0: Ja, tak Emil. Kom så!
1: Billet til Akon-koncerten.
0: Billetter til Akon-koncerten? Jeg tror ikke, der er plads til 450.000. Men, Emil er faktisk inde på noget af det rigtige. Nu skal jeg spændt på at se, om vi kommer et skridt tættere på, når vi så fat på Instagram. Hvad sker der derinde, Karma? Hvad er der over 450.000 af i Danmark?
2: Jamen, vi har alle, han siger, det må være hot yoga eller paddlebats.
0: Ja.
2: Carl siger garnnøgler. Jakob og Sandra siger græskar.
0: Ja.
2: Mathias siger, der er over 450.000 lystfiskertegn.
0: Ja, tak.
2: Gerti siger æbleplukningen på Fejø.
0: Jamen, det er jo noget, der er især perfekt om efteråret, ja.
2: Yes, så har vi Nick, der bare siger billetter.
0: Ja. Han er også lidt inde på noget af det rigtige, som Emil er, ja.
2: Ja, Linnea, hun uddyber med solgte DSB orangebilletter, ja, eller solgte turpas på Bakken eller i Tivoli.
0: Jeg kan jo godt lide, når det bliver lidt mere specifikt, fordi det er jo aldrig sådan super overordnet, det vi leder efter. Det er tit noget, hvor man lige skal have et par ekstra ord på, ligesom Linnea, hun smider her, ja.
2: Ja, sorry. Der kommer også nogle flere konkrete her, fordi Jakob, han siger billetter til svømmehallen.
0: Ja.
2: Så har vi både Brian, der siger, og Karoline, der siger biografbilletter.
0: Ja.
2: Så har vi Karoline, der siger Halloween-billetter.
0: Ja.
2: Og Belinda, hun siger også Halloween-billetter, men til et specifikt event, som Horror Night.
0: Oh, okay. Det kan være, at du måske på min high-pitched stemme, hvordan den lige røg et par oktaver op, har luret, at dem, der siger biografbilletter, virkelig har fået os et rigtig godt stykke af vejen. Vi er der altså ikke endnu. Det er ikke et pletskud endnu. Vi skal have lidt mere på. Vi skal blive endnu mere specifikke. Biografbilletter. Hvad er det, der er blevet solgt over 450.000 af i Danmark? Nu har vi slået fast, at det handler om biografen, og jeg er i godt humør, så du får selvfølgelig endnu en ledetråd. Det er en film, vi leder efter, der henvender sig til folk, der godt kan lide komedie og danske skuespillere. Hvad kan det være? Hvad er der over 450.000 af i Danmark ind på Instagram, TheVoice.dk? Og send et skud eller to eller ti afsted til Karma, eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad er det?

0: Lidt Ariana Grande her til din tirsdag, hvor vi er i fuld sving med at lege skud i tågen, og vi er kommet et rigtig godt stykke. Jeg synes, det begynder at dufte lidt af et pletskud. Jeg har i hvert fald scoret mig et på telefonen, og Karma, hun taster stadig. Ja, hun er lige stoppet. Yes, Karma. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Jeg tror faktisk lige, vi venter med Instagram, og så hører vi lige her, hvad der sker, for jeg fik også et rigtig godt skud fra Alia. Vi leder altså efter noget med biografbilleder. Hvad kan det være, der er solgt over 450.000 af i Danmark?
1: Du snakker med Alia.
0: Hej Alia, har du et skud?
1: Ja, jeg vil gerne gætte på, at der er solgt, eller nu kan jeg ikke lige huske det, til Wicked 2 og 1.
0: Ja, tak. Rigtig, rigtig godt skud. Nu fik jeg sagt, at jeg har et pletskud. Karma, hvordan ser det ud på Instagram ind hos dig? Hvor mange pletskud har du? Har du nogen?
2: Jeg har simpelthen 8 styks.
0: Okay, jeg troede, du skulle sige 2. Du har 8 pletskud. Okay, men det betyder faktisk, at vi lukker lejen her, så. Så lukker vi lejen nu, så har vi 9 pletskud i alt. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Det er noget, der er blevet købt eller solgt, om man vil. De over 450.000 giver adgang til en aktivitet, især perfekt til efteråret. Der var mange af jer skarpe og lurede, det var biografen. Og så er det altså en film, der henvender sig til folk, der kan lide komedie og danske skuespillere. Jeg kan se, der er landet mange gode skud, men altså ikke lige yderligere pletskud i hvert fald. Jeg tænker, vi skal have den gode Janni til at afsløre, hvad det er, vi leder efter. Og Janni, hun skulle sådan set bare vide, at det er noget, der er købt eller solgt, og det giver adgang til en aktivitet, der er god om efteråret. Lad os lige høre, hvordan det lød.
3: Hej Gry, det er Janni.
0: Hej Janni, har du
3: skud? Hej. Er det biografbilletter til klassefesten 4 her i 2026?
0: Hvordan, Janni? Ja, Janni, det er lige præcis det bedste, vi leder efter. Jeg er altså hver evig eneste eftermiddag meget på røven over, hvor god du er. Det er imponerende.
3: Et eller andet skal man jo være god til, ikke?
0: Ja, det skal man. Ja, men hun har da fuldstændig ret. Et eller andet skal man være god til, og Janni, hun er altså en top shooter her i skud i tågen. Hvad er der over 450.000 af i Danmark? Der er 467.770 solgte billetter til klassefesten 4 Venner for Livet. Og hvem er det, der har luret det inde på Instagram, Karma?
2: Jamen, det er simpelthen Asger, Belinda, Andreas, Jakob, Jonas, Linnea, Brian og Karoline!
0: Det er det! Men altså, en flot pletskudspulje, vi har her på en høj hellig tirsdag. Og nu er der jo nogle velkendte navne, Belinda og Janni, skulle altid skarpe skytter. Men jeg synes altså også, at Asger begynder at markere sig meget som en, der er virkelig skarp med sigtekornet. Ja tak. Jamen, 9 pletskud fik vi i dag. Stort tillykke til alle jer, der ramte plet. Og hvis du ikke lige fik den, hvis det ikke var dig, der var med i puljen i dag, så bare rolig, min ven. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16. The Voice.
4: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
0: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
15: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino.

Praller her på Loser. En skøn og dejlig tirsdag eftermiddag, hvor vi jo lige fik sat punktum i Skud i Tågen, den sværeste quiz i verden. Der var hele 9 pletskud på, hvad der er over 450.000 af i Danmark. Det er meget imponerende, at I er så dygtige til den her leg. Og det var noget så specifikt som solgte billetter til klassefesten 4 venner for livet. Husk, det er en leg, vi leger alle hverdag kl. 16, så hvis du ikke fik den i dag, så er der altså rig mulighed for at havne i pletskudspuljen på et andet tidspunkt. Det her, det er Move It to the Sun.

Og want to want me fra gode gamle Jason Derulo her til din tirsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og vi skal videre til en artist, som lige er blevet annonceret til næste års Heartland Festival. Det her, det er Artie Artet. Vi skal høre Iori.

0: Ikke slip, Jilly og Mille, her til din tirsdag eftermiddag. Og de har fuldstændig ret. Du skal ikke give slip. Du skal faktisk bare blive hængende lige her på kanalen. For selvom jeg er nødt til at sige farvel for den her eftermiddag, så er der altså godt selskab på vej. Den er altid gode Silke Bose. Hun er på pletten klokken 17. Og hvis jeg skal sige det, så er hun altså altid godt selskab. Især fordi hun også har et klokken 17 mix med masser af bas til din hjemtur. Og hvis du har lyst, så kan du tune ind igen klokken 20, når det blå lys bliver tændt, så der er 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Uanset hvad, så lov mig, du passer rigtig godt på dig selv. Så vi lyttes ved.
1: Du lytter til Gry, Danmarks hitradio nummer 1.
2: The Voice.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabbelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold

0: og fuldend din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

Teddy Swims og Mr. Know It All lige her på The Voice. Mit navn er Silke, og velkommen til. Jeg håber, at du er godt på vej hjem. Jeg håber også, du har haft en dejlig dag lige her i radioen. Der vil jeg gøre mit allerbedste for at sørge for, at turen hjem bliver sjov, fyldt med de allerstørste hits og bare godt selskab, mens du cruiser og mærker, at fyraften den er over dig. Lad os gøre det sammen med Mr. Preps og Robin Schulz.

Selke, nogle gange, så de store hits, som vi elsker og lytter til hver dag, de havde oprindeligt en anden lyd. Og vi hører jo sjældent, hvordan en sang har udviklet sig. Men Tame Impala, de har valgt at tage os med ind i maskinrummet og give os et indblik i, hvordan Dracula rigtig skulle have lydet. Og de siger også, at de havde drømme om, at Beyoncé, hun skulle være med på det her hit.

0: Crushed over dem alle. Mit navn er Silke. Og hvis et gammelt nummer med Rihanna kunne friste dig, så skal du blive hængende lige her hos mig, hvor Shakira, Burna Boy, Tor Farlow, Casey og Mads også er på vej til os. The
1: Voice. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
2: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.

0: cremer, hendes skincare og makeup mærke er kommet til Danmark. Og det har i hvert fald udløst stor kø og, ja, hylder, der er ribbet. Godt klaret, Hailey Bieber. Mit navn er Silke, og Stella Lefty er på vej til dig. The Voice.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Et liv uden

0: Eller linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag aften lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Der skal vi både have fat i de store hits, og så har jeg også en lille musikquiz oppe i ærmet.

Jeg synes, man skal passe lidt på med at deltage i de der TikTok-trends, der er. Lige nu er der en trend om at pranke sine venner ved at sende dem virkelig dårlige memes. Og så skal man se, om de altså fanger, at det jo slet ikke er ens humor eller vores humor. Eller om de bare sådan griber en og sådan, haha, hvor sjovt, selvom vi alle sammen godt ved, at det ikke er et sjovt meme. Og jeg har selvfølgelig prøvet det af på en af mine veninder. Et af de memes, jeg sendte, var et billede af sådan en tegneseriefigur, som ingen af os har et forhold til. Og så står der, når du venter på, at din mor er færdig med at snakke, så du kan fortælle, at you shit yourself, som sådan, da man var lille. Og vi har aldrig snakket om det her. Generelt så kan vi ikke lide at snakke om afføring sammen. Og jeg har sendt det til en og været sådan, haha, flækker, det er så sjovt det her. Og det er virkelig ikke vores humor. Og hun har svaret mig. Hun har bare fået sådan, haha, grinesmiley. Og jeg kan bare mærke, hvordan hun synes, at jeg er en freak lige nu. Og jeg er bange for, at hun næsten dropper vores venskab. Fordi hun er sådan, okay, der er sket noget med Silke. Så jeg skal nok have afsløret det. Og man bør bare passe på med de der TikTok-trends nogle gange. Taylor Swift og Patient Zero til dig.

0: Er du klar på at lege musikquiz med mig lige om lidt? Jeg har tre ledtråde med til dig, og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg tænker på. Og nu sagde jeg lege musikquiz, men det kunne faktisk godt være, at jeg skulle sige lege gemmeleg. Hvis du forstår sådan en lille en. Jeg har de andre to ledtråde med til dig lige om lidt. The Voice.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til show.

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: The Voice.
4: The Voice er altid
3: Danmarks hit radio nummer 1.

Vores omgang musikquiz. Jeg har nemlig forberedt tre ledetråde. Og ud fra de tre ledetråde, så håber jeg jo lidt, at du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg sidder og tænker på. Og som også er klar i playlisten til os lige om lidt. Allerførste ledetråd, som du får, det er, at min sang, den er fra 2014. Ledetråd nummer to handler om musikvideoen, som er optaget i et langt take, mens artisten danser sig gennem Brooklyn. Og hun har den her meget karakteristiske røde frisyre i musikvideoen. Sidste ledetråd, som du får, det er, at hvis du tænker på en titel, der har noget at gøre med en gemmeleg, vil jeg sige, i hvert fald at gemme sig væk, så er du tættere på, end du tror. 2014. Musikvideoen er taget i et langt take. Artisten danser sig gennem Brooklyns gader. Noget med gemmeleg. Okay, det er de ledtråd, jeg har til dig. Jeg håber, du kan klare den. Du får svaret efter Nick & Jay's

nok nærmere en artist, der danser sig gennem gaderne i Brooklyn. Fordi vi er i gang med en musikquiz, og jeg har givet dig tre ledetråde. Det er tid til, at du skal have svaret på, hvad det er for en sang, jeg sidder og tænker på. For at alle lige kan være med, så synes jeg, at vi gentager de tre ledetråde. Så første ledetråd var, at det var en sang, som var et kæmpe hit i 2014. Musikvideoen er optaget i et langt take. Artisten danser sig gennem Brooklyns gader og har sådan ret karakteristisk rød frisyr i musikvideoen. Og sidste ledetråd var, at det er noget med gemmeleg. Altså, titlen minder i hvert fald lidt om det. Jeg ved ikke, om den var sådan lidt fordi at titlen, det er Hideaway, hvis du ikke har gættet det. Med Kiasa, værsgo.

0: det, Silke. Og lige her på The Voice, der fortsætter vi med den gode stemning, kun du har Shenmue på vej. Men inden da, så smutter vi lige forbi en gammel klassiker, der har fået nyt liv. En som dig er på vej til dig. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit

vips mig nogle penge. Vil du være sød og svare på min vips? Jeg har vipset dig. Kan vi vende os til at sige de ting? Det er jeg nervøs for, efter MobilePay har annonceret, at de skifter navn til Vipps. Det er den svenske pandang til MobilePay, så der kommer nok noget mere internationalt samarbejde. Men stadig, altså, jeg har altid sagt MobilePay, og det kan godt være, det ikke ændrer sig. Men skal vi nu begynde at sige Vipps? Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det.

og mere højt tempo udgave af Stitches, som Shawn Mendes står bag, men remixet, det er Sips Air. Mit navn er Silke. Rigtig god tirsdag til dig. Håber på, at du er klar på at tage den lidt ned i tempo. Til kvinden med den store stemme og også de store forventninger. Sienna Spiro, lige her på Great Expectations.

0: Cat's Eye blev dannet gennem et Netflix-program. Og hvordan er det så gået med de piger, som kæmpede om en plads i Cat's Eye, men som ikke lykkedes med det? Jamen, det er ikke gået dårligt for alle. Fordi Adela, hun var en af dem, og hun er på vej til dig i playlisten. The Voice.
1: Er du træt?
0: Jamen, det er ikke gået dårligt for alle. Fordi Adela, hun var en af dem, og hun er på vej til dig i playlisten. The Voice.

0: i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Du lytter til Danmarks Radio.

Og 2026 blev året, hvor Gilly og Dima ikke udgav én sang sammen, men to sange sammen. PPC, det er en af dem, det var på Dimas album. Da Gilly så kom med sit album, jamen så lavede de jo sangen sammen, der hedder Falder fra månen. Mit navn er Silke, og nu der skal vi have den franske DJ Hyggel på til at lade med Moving to

0: Vi skal have tændt op for sanserne her i The Voice Aften. Jeg har allerede talt med min skytsengel, og det er jo mig, der har programmeret min egen skytsengel igennem smarte ChatGPT til at give dig og mig et rigtig godt råd hver aften. Og der skal virkelig fyres op for sanserne. Hvad rådet indeholder, jamen det må du lige vente med. The Voice.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
15: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
16: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

ChatGPT kan bruges til mange ting, og her på The Voice Aften, der bruger vi det også. Vi lader nemlig lave vores egen skøtsingle, og den giver et godt råd hver aften. I går, der var det sådan noget med, at man skulle slå ting op, men altså, du ved, ting man sådan tænkte over, var sådan, hvorfor er det egentlig sådan her? Og så slår det op, sådan, så man brugte lidt mere tid på at lære noget, end at doomscrolle. Og det råd kunne jeg egentlig meget godt lide. I dag kommer det til at handle om sanserne på en anden måde, nemlig smagssansen. Men det råd, det tager vi først efter Save My Love. Allerførst, så selvfølgelig, vi skal ændre Dua Lipa på. Training.

Skytsinglen. Den er klar med et godt råd til os. Min egen lille skytsingel, som jeg har programmeret gennem ChatGPT, og som nogle gange tager så grueligt fejl, når den prøver at give os et godt råd, at det næsten er humoristisk. Og i dag kunne godt lidt være sådan en dag. Mest af alt, fordi jeg er sådan... What is going on? Okay, lad os bare tage rådet sammen. Rådet, det lurer sådan her. Spis de første 3 bidder af din aftensmad med lukkede øjne. Når synet holder fri, får smagen hele scenen for sig selv. Og du opdager måske, hvor meget du ellers spiser uden rigtigt at smage på det. Prøv at se her, jeg forstår pointen. Men, okay, i går, der spiste jeg kartoffelmad. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og holde mine øjne lukket, når jeg spiser kartoffelmad, for virkelig at smage kartoflen. Altså, nogle gange så er aftensmad også bare en rugbrødsmad. Men jeg kan godt lide det der med, at man nogle gange lige skal stoppe op og huske på det hele. Og faktisk så har Sara Larsen jo egentlig også et ret godt råd, og et ret klassisk råd, som den allerførste linje af den her sang lytter til.

0: Jeg håber, du er klar på det.
1: The Voice.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på

millimeter. Også et tidligere voice choice her på kanalen. Men nu er det tid til, at vi skal fat i det nye voice choice. Ugens voice choice. Mit navn er Silke. Og hende, som står bag ugens voice choice, hedder Adela. Hun blev egentlig, eller prøvede at se, om hun kom med i Cat's Eye gennem det program, der var. Og det lykkedes ikke. Men det betød ikke, at hun stoppede med sin drømme. Og man må sige, det går ret godt. Ugens voice choice.

0: nørdet her på The Voice, fordi Gry, hun tænder det blå lys, og The Voice Urban er lige straks i din radio. Hun skal nok guide dig igennem alle de nye udgivelser, der er inden for urban musik, og du har den bedste guide med dig. Mit navn er Silke, og jeg håber, at vi to vil lyttes ved igen i morgen kl. 17. Pas rigtig godt på dig selv, og nyd The Voice Urban. The Voice.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen

0: og online på dagsbolighus.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er klokken blevet 20, og det blå lys er blevet tændt her i studiet. Mit navn er Gry, og jeg har sat mig godt til rette her og klar til at spille 2 timer af den bedste rap, hiphop og R&B.

0: Lifestyle.
1: Ja, tak.
0: Yeah, I do this for Miss Gladys, boy.
1: Lifestyle. Rich Homie Quan og Young Thug, måske deres mest kendte samarbejde. Vi er tilbage i år 2014, og med de to artister har vi altså også fået sparket tirsdagens The Voice Urban rigtig godt i gang. Og velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry. Det blå lys er blevet tændt, og det betyder, at der er to timer med den bedste rap, R&B og hiphop på menuen. Det er tirsdag, så vi skal selvfølgelig lige tjekke op for de nye udgivelser. Vi skal lige opdatere os på, hvad der er landet i løbet af de seneste par dage. Derudover så har jeg også taget lidt lytter, ønsker og anbefalinger med til dig. Masser af gode ting, vi skal se frem til. Vi starter med et nyt nummer, men ikke et nummer, vi ikke har hørt før. Til gengæld et nummer med et formidabelt beat. Wow. Det her, det er Jilly og Benny James fra Jillys album Verden er din. Uden tvivl min favorit. 10 ud af 5. Velkommen.

Ja tak. Vi er jo generelt super hurtige her i The Voice Urban til at tjekke op for nye udgivelser. Det betyder også tit, at nogle gange så hører vi dem en, måske to gange, og så glemmer vi alt om dem bagefter. Og nogle gange så skal tracksene altså også lige have lov til at leve lidt. Så se det her som to gange genhør, eller måske to gange reminders om nogle af de fedeste tracks, der er udkommet for nylig fra Jillys album, og her med Wade & Casey, som udkom i fredags. Inden vi lige hopper til flere nye udgivelser, sprit nye af slagsen, så er der altså lige et lille fødselsdagsbarn, vi skal forbi. Jeg kender en løve, der har fødselsdag i dag. En god ven af showet. Det her, det er Balouche. Vi er hele vejen tilbage i 2021. Vi skal høre bløder.

0: Ja tak, stort tillykke til Baluge, More Life og All Blessings lige her fra The Voice Urban. Vi skal til at tjekke op for nogle af de nye udgivelser, som er landet siden i fredags. Og der er blandt andet lidt svensk på vej, for Yasin han smed en deluxe udgave af sit seneste album. Mere om det lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Kom til sjov.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: ting af vores.
1: Lamine smed jo lidt af et surprise album tidligere på sommeren. Wavy hedder det, og der kan man finde den her bitter. Super fed udgivelse. Den er I også et par løver, der godt kunne tænke jer lige at høre igen. Jamen, consider it done. Vi skal kigge ud i den store verden, dog ikke så super langt. Vi skal faktisk bare lige kigge til den anden side af Øresund, hvor Yasin har udgivet en deluxe version af hans album Your Turn in Blue. Det betyder, at vi har fået 4 nye tracks. Og har jeg taget dem alle sammen med til dig? Ja, det har jeg sgu. Så lad os lige starte med at tage en af dem her. Jeg har bare kastet dem ind. De er ikke sådan en rækkefølge eller noget. Men alle 4 tracks kommer vi altså forbi. Det her er et af dem. Came

Ja tak, endnu en udgivelse fra i fredags her hjemme fra Danmark. Vi har fat i Easy, en artist, som ikke har udgivet sådan super meget i løbet af det seneste års tid, så rigtig dejligt at høre fra ham igen. Det her, det var Task. Og det er også et nummer, som den loyale løve Nasir lige slidtet ind i DM og skrev til mig: Gry, kan vi ikke lige sørge for, at den er på playlisten? Jeg vil virkelig gerne høre den, jeg har ventet på den lang tid. Og jo, selvfølgelig kan vi det. Vi kan vist også godt trænge til lidt mere fra Yasins album, kan vi ikke det? Er i hvert fald lignet endnu en af deluxe-numrene op til dig. Det her, det er optimalt.

Sagde til Cameron og hendes store, store femtal, ikke? Det er dobbelt fem. Vi har fat i Tyrese. Inden vi når til nogle lytteranbefalinger, så har jeg lige kastet et nummer tilbage fra 2018 ind på playlisten. Det er et nummer, som for mig er ret interessant på den måde, at det er amerikansk. Og jeg har lidt svært ved sådan at placere inspirationerne, fordi der er både sådan lidt Kendrick Lamar, J. Cole over det. Der er også ret meget sådan Lil T.J. Polo G over det. Melodierne er der. En lille drys af noget old school. Altså også bare nogle gode instrumentaler. Det her, det er Young Ruddy og Jamal. Vi skal høre You Ain't Never.

0: The Voice. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Gansjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreda, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: torsken.
1: Muligvis det nummer på den danske lokale urban scene, som bare er allermest rendyrket, gode vibes, ingen skyer, solen skinner. Det er Sivas, vi har fat i her. Det er et nummer, som en løve er slidet in the DM med. Der er også et par ekstra anbefalinger. Gaboro med Madrina er på vej, men der er endnu mere lovey-doveyness i luften. Vi skal lige have fat i den her Miklo Mahalua.

0: Gabor, Madrina.
1: Vi er tilbage i 2024 her, og du lytter til The Voice Urban, den bedste rap, R&B og hiphop, hver tirsdag og torsdag lige her i det blå lys. Mit navn er Gry, og jeg har legnet en double up op til os. Det er en double up fra en kvinde, der hedder Scarlip. Jeg er vild med hende. Hvorfor hedder hun Scarlip? Jamen, fordi hun har et ar på sin læb. Ja, så er det det, hun hedder. Hun er inkarneret New Yorker, og det er meget tydeligt, når man hører hendes nummer. This is New York. Men hun smed faktisk også en form for remix af det her nummer, eller i hvert fald en anden version. Så vi starter i New York, men vi slutter

0: Ja, tak.
1: Jeg elsker altså også at høre Snoop Dogg, når han bliver sådan lidt tungere. Det minder mig om hans spæde start på karrieren. Fra This is New York, Scarlett, videre til This is Cali, Scarlett og Snoop Dogg. Vi rammer altså både østkysten og vestkysten af USA her. Og Cali? Cali vender vi tilbage til senere i showet. Lige nu, der skal du lige op og danse en lille smule, og det skal du i selskab med to mennesker fra 2620 Albertslund. Det her, det er Foley & Steps 2021. Vi skal høre. Dans lidt.

0: Voice.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, mand. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, så kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år.

0: 20, Canon, Tato, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Shop meget mere, meget hurtigere.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Salmaxit Radio, nu hit. The Voice, The Voice, The Voice.
13: Bride counting out 5-4, we here, I kick the door down.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio nået halvvejs. The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og jeg sidder klar til at spille mange flere bangers for dig. Vi starter

Vi har hørt den her Verden Vender, Branko og Jilly. Vi er tilbage i år 2019. Og ja, de her to har leveret mange hits til os, men det her, det var sgu en gylden tid. Hold nu op, de fik spyttet mange bangers af vores vej tilbage i år 2019. Men nu, min ven, nu kigger vi lige her, lige nu, 2026, eller helt specifikt, så kigger vi mod i fredags. Vi skal altså have fat i nogle flere nye udgivelser. Og der er noget wiki på vej til dig, men inden vi lige slår os fuldstændig løs med ham, så tager vi lige et helt svensk hold. Altså, er du klar? Det er Grigasov, det er Adam,

Wikis kommende projekt. Og hold nu kæft, det kræver, at man holder på hat og briller, for ikke at få hjernen blæst ud af ørerne med al den bas og forvrængede guitar, vi får serveret her. Wiki leverer som altid noget, der skiller sig ud fra mængden. Og det er nok også derfor, at han har så dedikeret en fanbase, som han har. Som han selv siger, det er råt, og det er kant. Jeg bliver mere og mere inspireret af rockmusik. Det er alternativ hiphop. Og ja tak, det er sgu, hvad de unge mennesker gerne vil have. Apropos de unge mennesker, skal vi så ikke lige grave et spadestik dybere ned i undergrunden for at se, hvad the kids har det sindssygt over for tiden. Smøgmænd. Ja, smøgmænd, det er dem, som the kids har det sindssygt over. Specifikt det her nummer. Måske kan du huske, at jeg har introduceret dem for dig før, og hvis ikke, så bare lad dem tage dig med på en meget syret rejse. Salpeter.

0: Ja tak. Salpeter. Det her, det er Smøgmanden. En mystisk maskeklædt duo, hvis tekstunivers leder mig hen mod sådan noget old school som Malte Coyne med deres syrede ordvalg og sætninger. Lydmæssigt, der er det on a whole other level. Det er dystopisk, det er højtideligt, og det er skørt. Det fik vi at se på årets Roskilde Festival, hvor de altså gav koncert. Det er især det her specifikke stykke, som florerer over det hele på de sociale medier.
1: Han går jo rundt med en trakt på hovedet. Han ligner jo for helvede krammerhus.
2: Kleptoman med primat i tollen.
3: Stop tyven, han har en abe i hånden.
0: Stop tyven, han har en abe i hånden. Ja. Jeg ved ikke, hvad det her betyder. Om det overhovedet skal betyde noget, uanset hvad. The kids fucking love it. Inden vi når til nogle flere lytterønsker, så skal vi lige en smut tur forbi Aarhus. Og det gør vi i selskab med Absito her fra 2023. Vi skal høre Humble.

0: Det her er The Voice Urban.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliner nok tæt trafik derude. Men hvis du har piner til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan, K for Gims.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

så er vi tilbage igen her i det blå lys. The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og I er en del løver, som godt kunne tænke at høre den her. Cecil's Amita, der er altså hans seneste udgivelse, blandt andet Vuk, og også Jack, som har sendt brev. Men inden vi lige begynder at læse Jacks brev, så kan jeg jo måske endda tease lidt for, hvis vi er heldige, så kunne det jo være, at der landede en Cecil forpremiere i overmorgen. Stay tuned, jeg skal gøre mit bedste for at skaffe den. Nå, der er landet brev fra Jack, han skriver, hey, Grysen, selveste Catwoman. Jeg håber, du har en god dag. Vi lytter med hver tirsdag og torsdag, og vi vil sætte ekstra pris på, at du satte noget mere af blandt andet Cecils musik på. Fortsæt endelig den gode stime, og husk, stay hydrated. Og der er selvfølgelig nogle anbefalinger. Der er tre af slagsen, plus en løs en, den kommer vi til senere. Cecil og Mia, ja, noget babygang, ja, 100, og så er der en af de bedste anbefalinger, jeg har fået i lang tid. Et nummer, vi aldrig har hørt i showet. En artist, vi alle sammen kender. Altså, literally alle sammen kender vi ham her.

Mentalité, Baby Gang, og her var det altså remix-versionen i selskab med C. Gambino. Og der er lige en ekstra løs anbefaling her fra Jack, eller nok nærmere en udfordring. Og jeg er jo simpelthen altid kvinde for at tage en udfordring op. Jeg kan ikke helt holde mig fra, når I sætter mig på en opgave. Nogle gange så har jeg ikke altid tiden til det, men jeg gør mit bedste for at finde jeres ting frem. Og Jack, han har skrevet gry. Kan du ikke finde en Benny James-sang, hvor han siger noget med en pelikan kan ikke flyve, en hund med et ben kan ikke løbe, en huskat er ikke en løve, jeg kan ikke huske navnet. Og det var en af de nemmere udfordringer, vil jeg sige. Så er der også en lille fin tegning, og så spørgsmålet er så, om det her er en løve, eller om det er en huskat. Uanset hvad, så står der i hvert fald, at den siger, au, og jeg ved præcis, hvilket nummer vi skal høre. Steps og Jumps, det her.

0: Funktown har valgt og Manny Flacco. Der er lige lidt mere Yasin fra deluxe-versionen af Your Turn in Blue-albummet, som vi skal forbi. Derudover ligger ugens Urban Selected og min anbefaling og venter på dig. The Voice.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
6: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Sætter mig til radio. Nu er det The Voice.

Ja tak, så er vi tilbage igen her i det blå lys med ugens Urban Selected, et nummer, der får lidt ekstra kærlighed. Det er altså noget, man kører alt for hurtigt til, gerne i en bil med alt for stor motor, skarp udgivelse her fra Tarn. I fredags, der skete der også noget, som jeg må indrømme, jeg personligt selv har ventet længe på. Mit navn er Gry, og jeg er rigtig stor fan af S1. Og der har været ret stille fra ham i lang tid. Meget af hans musik er blevet fjernet fra streamingtjenesterne, men så begyndte han sgu at røre på sig igen. Aktivitet på de sociale medier. Og i fredags, der landede denne her. En sprit ny udgivelse, og måske uden overraskelse, også min anbefaling her i aften. Musik er en smagssag, og noget, som jeg blandt andet elskede ved Mellemfingers første udgivelse, er præcis det samme, jeg elsker ved S1. Det er upoleret. Det er raw text. Det er ikke så fint og nydeligt. Det er bare direkte fra gaden. Og jeg glæder mig til forhåbentlig flere udgivelser fra ham her i den kommende tid. Men for nu, så tager vi den her. En meget heftig titel. Vi skal høre Bin Laden. The Voice Urban.

0: er lidt at forstå det.
1: Fra Your Turn in Blue Deluxe versionen af Yasins album. Det her, det er Stilikon. Et nummer, han har skrevet til sin wifey. Meget, meget smuk og fin tekst. Nu har vi taget tre numre. Skal vi lige bare med det samme tage det sidste, så har vi ligesom fået krydset hele det album af. Det her, det er Yasin.

Nameless 2, Lil Zay Osama og Lil TJ. Vi har jo egentlig hørt det her nummer før, der var det bare Nameless. Han kom ud i mange forskellige versioner, og nu endnu en med Lil TJ. Vi er Anna Gry, og vi er så småt også ved at nå mod vejs ende, min ven. Irriterende, som tiden flyver, når man hygger sig i godt selskab. Jeg vil lige understrege, inden jeg sender dig videre ud i tirsdagen, at der er et par breve ude på bordet, der er et par DM's, vi ikke er nået forbi endnu, så don't you worry, hvis du sidder og mangler dine ønsker og anbefalinger. Vi skal nok komme til det. Og hvis du sidder derude og tænker, Gry, jeg har nogle gode idéer, jeg har noget, du bare tjekke op for, jeg har noget, vi skal høre, så husk, du altid kan slide in the DM, The Vice Urban, inde på Instagram, eller skriv et brev til Mileparken 20A2740 Skovlunde. Og ja, så lyttes vi jo ved igen i overmorgen. Heldigvis går det ikke så lang tid, før jeg igen til for det blå lys, så so long. Du skal selvfølgelig lige sendes ud i tirsdagen med et sidste nummer. Og vi tager fat i supergruppen Molo, Jams, Gilly og Mellemfingermusik. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude, skud ud til dig. Og tusind tak.

0: Det her er The Voice Urban.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet.
11: Hej.
12: Kof for nødplan. For Kims.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokal bliver det ikke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: ID.Boss Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: Kog for nødplan. Kog for Kims.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Voice.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
6: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Sammen gør vi forskellen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Voice.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter op.
4: Let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter op.

0: meget hurtigere. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogbro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: Det her er Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Du lytter til Danmarks Radio. The

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders
9: fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders

0: Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober. På blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Danmarks hitradio.
6: Nummer 1.
5: The Voice.

0: The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsæd hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
19: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige
4: Lego og en masse legetøj. Shop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige

0: Ja.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: at night.
1: The Voice.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen.